くり仰天のノートをさえずみ、とっても大好き。びっくり仰天のノートをさえずみ、とっても大好き。びっくり仰天のノートをさえずみ、とっても大好き。とっても大好き。鮮やかなまだ

人が嫌いと気づくので、傘を12回増しました。さようならとお空に飛んでいったのですが、落ちて砕けたよ、重力のせいで、重力のせいで。